Nsellem li semmija kolla da dan il-programm kien taw fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niġu għal-marx tal-lum u min-CD moddija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar b'ħassoltu illum għażiltilkom il-marx Glorious City, miktub mis-surmast Paul Schembri, illi sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa huwa stess.

matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għadtilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi. Illum se jkollna program ftit differenti minn tas-soltu, il-programm tal-lum se jkunu kanzunetti kompożizzjonijiet ta' Alfred C. Sant, kantati minn kantanti differenti.

Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu mingħand il-Gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

matul ix-xarta Ottubru għaddejjin bir-radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minnant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu bil-ġenerosità ta'kom, bil-donazzjoni ta'kom ħalli jgħajtejnuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjoni għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

0: questa neġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull narta sibt fi kapella fi San Paolo, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. L-għada ta' Stella Mare batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04305516. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall 51 Gum Road Kings Park. Ilbsu xi ħaġa sabiħa, mużika mid-DJ Dominic, hemm ħlas at-ħul. Ġibu li kellu x-xorb magħkom. Aħna nbiegħu pastizzi, rolls, biscuits, kini u soft drinks. Tridu tibbukjaw sas-27 ta' Ottubru. Ċemplu 04135390046. Ikun hemm premju għall-aħjar kappell li tibsu. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 24 ta' Ottubru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas at-tul, ċemplu 04133867. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 14 ta' Novembru fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tul, mużika mid-DJ Marquis. Tistgħu ġibu li kellu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04129991325.

ma tuqli xar ta' ottubru għaddejjien bil-radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċifu minnant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nofqu. Allura niddebentu mil-ġenerosità ta'kom bid-donazzjoni ta'kom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplulna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mil-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi.

ma tuqul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċifu minnant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mil-ġenerosità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplulna id-dar fuq il-mobile 040996-1928. Kif għattilkom, nittebentu mil-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 040996-1928. Grazzi.